mfimfini ase awurade de atom sonko bi ate wɔ siesie me menya mie siesie me obi mpɛgya ne nsa no ɛ siesie me o ataya I saw somebody jumping na awurade yi na yɛwɛ fi hɛi

0: tena hɔ ma nusuo abuku kristo nyame wɔ nua na wɔbɛkye wo so
1: sompa fm
0: wɔbɛka wo nsɛm akɛseɛ ne ɛyi nta nyina wɔbɛda ne deakyerɛ